0: ni lagi lu yi baba ni Oke kajo ke ni li olu ya dembi 96.7 sani Osani fi kwe si titi wawo Esi te mbo wa
1: Kari mandeyi apolori omo salami Lagi lu efe 96.7 Felele lawa Tati mpase pioba

ọlá wa ti ń gbàdọ̀ balẹ̀ wọn ni ẹjọ́ awa si ma wora wa pe kilo wa wa lowo jero ti a abe kin ro be kilo wa wa lowo lowo mi gan ton ro ko boya mo niju mo se wa igan lo ori ofe ati anu olon